0: क्लास तुम कुफा भी
1: निवलोंतिना दिया तेंगने नाफिन चलनोलंगो तुम फर्ती शुफिया के विदन कर ब्राना कर विदन प्यानिंग अफ़क प्रेस नाकर चब नन पेपे ननी रज जब बिलेंगे दफनांडो तेंगा मंगत कंफ्ट दिनरे फ़तुन दफन जकांगबुन बैठाई इचिंजन मदीन के ते अम थनांग फर्ते मानवुर ने तेंगे त्योक तुदियन माफ जन निम्नी फतन रनी कंगुं थनांग जब मार्न चेन आशा जाने तेंगे
2: यानी जब उठा नेंगा मार्क रोजाने तेम निफ्तुरांग तेजन मिसी कारजन रोजाने ने अवेतियम निफ्तुरांग से अवेतियम निवावक ने तो कोवेतियम निफ्तुरांग जाने ni fangamboarana ny fotodrafitrasa igny zany mo manerana nosy amo tsy hitanisa ya ary tsy hitanisa ny efa vita ary tsy hitanisa ny mbola tsy vita de aty amin'ny vahoaka ndraiky zany mihegny zany ny entimanana zany amin'ny vahoaka zany afa-tsy mifandanja amin'ny vidim-piainana zany ny entimanana hoe mifehiny zany mitotongana ny vidim-piainana malagasy
3: inory ny andrasanao amin'ny mpitondra magnaraka tsaintsika hoe nazovy nazovy tondra amin'ny tagno teny efatra mroapolo sy roarivo ina andrasana manokana amin'ny mpitondra magnaraky
2: ya anate moa zany agnontany hoe ny zavatra hitako amin'ny dimy tagno fa ny fantanegna anazy zany ndraiky ny amaleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera nkoranky teo ny zavatra andrasako amin'ny mpitondra magnaraka zany nazovy tondra ao na mbola le mpitondra ampiarinasany mbola hitondra io na ohatra mpitondra hafa na tsisy nytondra io fa ny zavatra andrasako dia ny le olo itondra io zany ampagnaradalagna ny ampiatra ny lalàgna satria zany tegna olagna antsika am'izao zany tsy fagnarahan-dalàgna fa raha io zany mipetraka tsara fagnarahan-dalàgna io zany tsy satro mampandrosony gasy io zany ny bazindraha jiaby zany fagnarahan-dalàgna
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.